0: teño.
1: E hoxe non podía ser doutro xeito. Ademais é que imposible, se non fose hoxe, cando iba a ser, verdad? Hoxe, día 18 de maio, celébrase o Día dos Museos. E nos aproveitamos para dar un paseo polo museo canosa Aurelia Balseiro. Que tal, Aurelia? Como estamos?
2: Moi bo día, pois aquí o día 18 de maio, como ben dice, o Día Internacional dos Museos. Hoxe vamos a falar dos museos en xeral, máis que do Museo Provincial de Lugo en particular.
1: Ademais que o Día do Museo, eu teño que decir que me alegrei un montón, porque hai un par de anos, cando fixen unha viaxe, ademais creo que foi que me pillou, se non me equivoco, en Atenas. Si, foi en Atenas. Claro, e o Día do Museo, todo gratis. E dixen, vamos a recorrerlos todos. Non vai a ser, que nos quede un sen recorrer. En fin, dende
2: porque
1: cando
2: está
1: se
2: claro que me tocou o lunes.
1: No.
2: Os lunes están pechados.
1: Claro, tibera sorte. Pero, dende cando se organiza e se celebra este día, Aurelia?
2: Pues mira, casi 50 anos, desde 1977, o ICOM, que é o Consello Internacional de Museos, un organismo vinculado a UNESCO, que por certo está a cumplir tamén este ano o seu 80 aniversario, porque se constituíu despois da Segunda Guerra Mundial en 1946. Pois como che decía, leva todos eses tempos, cada ano escollendo un lema distinto para poñer o foco un pouquiño no papel dos museos diante da sociedade, sobre todo para tecer redes entre todos os profesionais de museos de todo o mundo. Non se ciñen solamente a Europa, sino que están, abranguen, como decimos, todos os museos do mundo. Entonces, bueno, pues este ano ten un título así como moi xenérico, Museos unindo un mundo dividido. Cada ano é un lema distinto.
1: Carai, pero que profundo, non? De repente, así...
2: Sí, realmente é moi xenérico porque... tamén pretende diversificar todas as actividades que realicen os museos por mor desta efeméride, pero concretamente desde o 2020, ademais o ICOM e polo tanto o Día dos Museos ten sempre relación cos obxectivos de desenvolvemento sostible das Nacións Unidas. Entonces cada ano escolle X número deses obxectivos para que teña relación con eles. Entonces neste ano concretamente son os obxectivos 10, 16 e 17, que falan un pouquiño dos obxectivos de reducir as desigualdades, promover a paz, a xustiza e as institucións sólidas, e o 17 sería alianzas para lograr estes obxectivos. É dicir, do que se trata en xeral é de promover sociedades xustas, pacíficas e inclusivas, que na teoría, por suposto, está moi ben, e que na práctica, polo menos, cando menos, hai que intentalo. Sumándose a estas efemérides, os museos o que fan é tamén ter certa visibilidade concreta, claro, polo Día dos Museos, porque recordemos que en anos anteriores houbo 37.000 museos de 158 países e territorios que participaron no DIN. Entonces, claro, son cifras cuantitativas moi importantes, pero que tamén deixan unha pegada cualitativa nos museos e, por suposto, nos seus usuarios e nos seus visitantes. Eso é así.
1: Cada vez que hai unha efeméride, además, eu teño a sensación, decímolo moitas veces, non, que realmente non deberíamos ter que ter días de, deberíamos estar todos como máis concienciados de todo o que nos rodea, non, do patrimonio tanto material como inmaterial, pero sendo realistas, eso todavía non é unha realidade. Entonces está moi ben xerar días de referencia para axudar a facer pois actividades que promulguen ese día, dar visibilidade, poñer o foco, e creo que os museos son lugares, como ben ademais reivindicamos, eu diría que quinquenalmente nesta sección, non, Aurelia, son lugares que non deben pasar desapercibidos entre as sociedades. Son lugares que non debemos só visitar cando vayamos, pois, o que sei, a Londres. Veña, vou ao British, porque teño que ir, non? Porque non, antes de ir ao British, igual temos que pasar polos museos que temos na provincia, non? É dicir, que sexan algo máis que un lugar onde simplemente ir a facer turismo. Que está moi ben, que creo que hai que ir coñecéndos. Pero tamén, ao final, facelos formar parte do noso día a día. E con estes días tamén se abren as portas a universos que quizáis, pois, terían máis pechados porque non lle dábamos moita importancia.
2: Así é, Sara. Realmente os museos no seu orixen, ese orixe etimolóxica de templo das musas, donde simplemente se partía da exposición e da conservación de obxetos, pois agora mesmo é máis que eso. Agora estamos falando de que esos obxetos transmiten un valor o valor en xeral do patrimonio cultural. Entonces, bueno, o inicial orixe dos museos era por aí, pero agora os museos teñen unha capacidade adaptativa tremenda. Entonces, bueno, pues hai que asumir os novos roles, os novos papéis que lle dá a sociedade. Entonces, con estes DIMS, a través dun fundamental activismo dinámico, o que se consigue, o que se pretende conseguir é que, baseándose nos seus fondos e coleccións, porque senón non serían museos, pois hai que cumprir con outras funcións, concretamente o deste ano. Baséase tamén en que se pense nos museos como para actuar como pontes entre todas as divisións culturais, sociais, xeopolíticas que temos, e a través conseguido como? Pois a través do diálogo, do entendemento, da inclusión, de fomentar a paz, os dereitos culturales dentro das nosas comunidades, para do local partilo ao universal. É decir, que si cada museo consigue eses obxectivos e todos os museos entre sí se relacionan en rede para potenciar, pois eu penso que temos un papel moi importante dentro da sociedade, de todas as sociedades, de todo o mundo. Eso é así. Entonces, bueno, pois básicamente o fomento, reitero un pouquiño porque vai en línea con este lema, co lema do DIM de 2026, é o fomento do diálogo, do entendemento, da inclusión e da paz.
1: E xa rematando, Aurelia, un pouco seguindo este mesmo fío, que eu facía aí un pouco ese alegato a coñecer máis o que temos ao noso redor, para poñer tamén en valor o que temos cando viaxemos, cando coñezcamos outros lugares, outros museos, non? Porque eu iba a moitos museos cando estaba no colexio, cando facíamos excursións, e logo teño que tirarme tamén un pouco das orellas, que vas medrando e como que te vas esquecendo máis dos museos, e non pode ser así. Eu négome, así que estou facendo tamén un traballo de autocrítica, autocoñecemento, de paseo polos nosos museos. ¿Por onde poderemos pasear hoxe, neste día de hoxe? ¿Que actividades temos pola provincia?
2: Pois realmente non só temos moitas e variadas actividades, porque claro, non se trata solo, que por outro lado tamén hai que lembrar que non se pon o foco solamente nos museos, sino en todos os profesionales que traballan a cotío nas institucións museísticas en conxunto, ¿no? Pero bueno, hoxe é o día dos museos, e independentemente de que moitos lunes estén pechados, sí que é certo que o que se fai é prolongar este día, ben os días anteriores, que tamén coincideu co Día das Letras Galegas ontes, e os días posteriores, é decir, que realmente non é un día, vai a ser ao mellor incluso un mes de traballos, de actividades relacionadas con isto. Entonces non se trata solo das actividades que facemos e de cantas facemos, sino con quen as realizamos. Isto é moi importante, porque a comunidade ten que estar implicada. O uso dos espazos públicos dos museos, no caso do Museo Provincial de Lugo e da Rede, co apoio e patrocinio da Área de Cultura da Diputación, o que facemos é que damos sitio a todas as actividades, incluso alleas ou colaborativas, para que funcionar, dar exemplo desa idea, como decíamos, de utilizar os museos como pontes de diálogo e de visibilidade para a sociedade. Entonces, bueno, pues empezando polas estrategias de museoloxía social que coordina a xerente da rede, pois temos tamén música, tuvemos danza e temos sobre todo tamén exposicións como por exemplo a de Facedoras de Lugo, que tanto éxito está tendo, Ademar Caldas, que pon, digamos que un pouquiño a muller do mundo rural, que a empodera e a visibiliza dun xeito positivo, e logo tamén a que acabamos de inaugurar o 8 de maio, que fala un pouquiño tamén desa relación da arte coa, bueno, de todas as artes en realidad, de arte, literatura, en fin, titúlase Padre Roble, tributo ao legado do poeta Eduardo González Ananín, que está organizada pola Fundación Artiaga, pero tamén temos espallamos un pouquiño afora moitas as actividades. Por exemplo, no Cenima de Foz inaugurouse Tecendo nas Redes, hoxe vais inaugurar tamén o Infinito nas Aulas no Pazo de San Marcos, que tamén é unha actividade colaborativa con centros de todo tipo, neste caso docentes, pero en outros pois con asociacións culturais, con colectivos, etc. Tivemos tamén a proxección dun documental para fomentar un pouquiño tamén a memoria e o noso patrimonio de de Otero Pedrallo, que é o ano oteriano este 2026, no Salón de Actos da Diputación. En fin, tamén por mor das letras galegas entregamos varios volumes das rutas literarias, concretamente este ano Baguas de Nube. Moitísimas máis actividades que, bueno, que non compre o mellor repetir unha tras outra, pero que o do que se trata é basicamente de, como dice o lema do ICOM deste ano, unir un mundo dividido a través do que pode facer cada museo, con actividades, con conferencias, con exposicións, en fin, con obradoiros, con todo tipo de actividades, de actos que incidan nese papel que teñen os museos na sociedade a través de, non ten que ser, non pode ser de outra maneira, de un activismo dinámico e plural. Por qué? Pois porque os museos, como xa levamos visto desde que cambiaron a súa descripción no ano 2022 na Conferencia de Praga, os museos teñen que ser, en xeral, lugares accesibles, inclusivos, igualitarios, sostibles e integradores.
1: Pois Aurelia Balseiro, feliz día dos museos, gracias por traérnoslos os luns aquí a radio, grazas por abrirnos as ondas, esas portas dos maravillosos museos que temos na provincia de Lugo e animar a toda a xente que hoxe polo Día dos Museos coñezan, vayan, viaxen a través da nosa historia, da nosa cultura, que ao final decora todas esas paredes e que todavía segue moi presente na nosa actualidade, na noso presente. Aurelia Balseiro, moitísimas grazas.
2: Gracias a vos e lembrade que o Día dos Museos son todos os días do ano.
1: Ta loguiño, Aurelia. Claro que si. Sí. Chao.
0: Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descarga xa a app gratuita Deputación Lugo Emprego. Regístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo. Viveiro destaca a cerámica que elabora dende fai 50 anos Otero Regal, baixo o nome comercial de Regal Cerámica. Miles de pezas distintas saíron estes anos do noso obradoiro en Xunqueira, onde tamén se fan trofeos, pezas conmemorativas, placas de rúas, pois o único límite que ten a nosa producción é a imaxinación do cliente. Ademais, en Regal Xunqueira podes atopar prata de Ardentia, xoias de papel, silvereira, coiro de media lúa e visitar os museos da cerámica, do coiro e a sala de exposicións monográfica de cada mes. Regal Cerámica, unha visita obrigada en Viveiro.
3: Ven a Arepa y Sazón, el auténtico sabor latino. Arepas, cachapas, hamburguesas y mucho más. Disfruta de fútbol, Fórmula 1 y MotoGP en directo, con zona para niños y el mejor ambiente para todos. Estamos en Sherman Alonso y con London Delivery seguimos contigo. Encargos personalizados, hamburguesas y comida latina a domicilio toda la madrugada. Pídenos en Glovo, Just Eat, Uber Eats o directamente a nosotros. Te esperamos en Arepa y Sazón.
4: Ya podemos ir al campamento Mazapas.
5: Va a haber un montón de animales.
6: Y muchas actividades en el bosque.
7: ¿Cuáles?
8: De los rinas, lo córdomo.
9: ¡Qué divertido! ¿Sigue habiendo caballos?
10: Sí, sí, claro, va a ser la bomba.
0: Campamento Paso a Paso. Este año con servicio de madrugadores y tardíos. Infórmate en el 982-062-062.
11: ¡Hey! Llegó el momento de bailar. Los 40 Classic presentan la clásica fiesta ochentera. El 23 de mayo en Lugo, en la Sala Debras. Fernandisco y Guillén.

0: Comenzamos este Ser Deportivos Lugo de luns, 18 de maio, esta nova semana de Ser Deportivos Lugo aquí en Radio Lugo na Cadena Ser, falando como é habitual da actualidade celeste do Río Breogán. Esta pasada fin de semana, os de Luís Casimiro recibían o Pazo sábado ao Básquet Girona de Moncho Fernández cun resultado positivo para os celestes, 95-76, que... Bueno, un resultado que culmina unha semana perfecta logo de vencer o Real Madrid no Movistar Arena 24 anos despois, vencer ao Iopos Lleida o mércores no Pazo e tamén vencer ao Básquet Girona este sábado no Pazo Universitario dos Deportes, o que fai que os celestes, o conxunto que dirixe Luís Casimiro, que seguirá dirixindo un ano máis, pois se consoliden na décima plaza da táboa clasificatoria. Ademais, hoxe con moi boa nova para o, bueno, para a meirande parte, non, da afición celeste, que é a renovación un ano máis de Aleksandar Aranitović. Paco Basanta, que tal, como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, non paran de chegar as boas novas celestes,
1: Pois sí, é certo. Empezando polo último que dixeche, creo que é unha moi boa nova a renovación de Aranitović. O comentamos moitas veces, un xogador que o Vior non ten o brillo, non? Que pode ter outras actuacións de outros xogadores, pero que sempre responde, non? É un xogador que dota o equipo dun grandísimo equilibrio, fai case que de todo, e me parece unha moi boa nova esta renovación, non? Seguro que agora nos próximos días vendrán máis, bueno, pois ao menos dous ou tres máis, bueno, pois o dito isto indica, pois, ese tremendo bom momento que está vivindo o Breogán, xa pensando na próxima tempada, pero sin rematar ainda esta, non? Porque, bueno, este excelente momento do conxunto breoganista, porque volveu a facer un magnífico partido frente ao Girona, non só sitúa, bueno, pois, ca décima plaza con moitas opcións de rematar nesa posición que era o obxectivo, digamos, unha vez que se conseguiu a permanencia, pero esta boa xeira que leva nos últimos tempos, non, 5 victorias nos 6 últimos partidos, bueno, pois fai algo que incluso hace unha opción remota, moi remota, pero que ainda está aí de rematar na octava posición, non? Bueno, pues isto, como digo, remotas ocios que pasarían, bueno, obviamente, porque o Breogán gañara os dos partidos que lle queda, o próximo fin de semana frente a Unicaja, na última xornada en Lugo frente ao Zaragoza, que o Bilbao perder os dos partidos, isto é máis complicado, porque, por exemplo, a próxima xornada xoga na súa pista frente ao Girona, previsiblemente é un partido que poden gañar os vascos se rematarían na pista do Tenerife, que ademais, pois, o Unicaja, a parte do partido frente ao Breogán, perdera un dos dous que lle quedan despois fora, na pista do Joventú e do Baskonia. Como digo, complicado, pero bueno, a realidade é que a dous xornadas o Breogán aínda ten esa pequena opción. Pero si a ten de rematar na novena. Que diferencia hai entre a novena e a décima plaza? Bueno, pois básicamente que a novena posición permitiría o conxunto breoganista xogar a fase previa da BCL, que sería, bueno, que realmente interesaría o conxunto breoganista. E para isto que hai que facer? Bueno, pues para conseguir a novena posición, obviamente gañar o próximo fin de semana na pista do Unicaja, que xa é complicado de por sí, e que Unicaja, aparte de perder co Breo, perderá un dos partidos que lle quedan despois, repito, na pista do Joventú ou do Baskonia. Por lo tanto, bueno, as perspectivas son realmente boas para o conxunto breoganista, por encima, obviamente, do esperado, e o partido frente o Girona, pois, na liña dos últimos encontros, ¿no? Realmente bon, sin estar especialmente atinados. O Breogán fixe un 7 de 27 en triples, un 33%, que é inferior a que é a súa media habitual, pero o Breogán controlou o partido con un excelente traballo defensivo, que non se lo iba a decir, non fai moitas xornadas, que deixou sin argumentos ao rival, non? A principio do partido, no primeiro cuarto, hubo problemas no rebote defensivo, pero que logo se arranxaron perfectamente, terminou o Breogán dominando tamén esta faceta, por lo tanto, pues non tuvo problemas para levar sempre a iniciativa no marcador.
2: Bueno, pues que está pasando en estos últimos partidos esta magnífica línea do conxunto breoganista. Bueno, pues están demostrando que en realidad este equipo está capacitado para defender, para manter un alto nivel de intensidade, aspectos que en alguna fase da competición pues se chegaron a botar de menos, non? Bueno, aí nos meses de dicembre e xaneiro, que casi todos os rivais, non? Facían encaixar o conxunto breoganista 100 puntos, pero o certo é que agora se está vendo como este equipo pues ten unha capacidade defensiva verdadeiramente alta, e como en ataque pues, é un dos millones da competición, pues é un rival en estos momentos verdadeiramente complicado para calqueira, non? Da Liga Endesa, bueno, pues eu creo que pouco máis que dicir. Outra vez aportaron todos os xogadores da plantilla, 8 deles estuveron con 10 ou máis créditos de valoración, 7 xogadores anotaron entre 9 e 16 puntos. Por lo tanto, bueno, pues unha vez máis un traballo coral e un magnífico espectáculo que se viviu no Pazo dos Deportes.
0: Bueno, Paco, para empezar, estuvo moi ben que explicaras o da octava e novena plaza, non? Porque foi unha das preguntas que me fixeron esta fin de semana, non? Pero que máis dará acabar un pouco máis arriba, un pouco máis abaixo? Bueno, pois ten consecuencias directas, non? De cara a vindeira.
2: Todo ten premio.
0: Exactamente.
2: Incluso económico.
0: Ah, incluso económico. Bueno, antes de perder o fío que decías agora das valoracións dos xogadores, precisamente o mellor valorado dentro do conxunto celeste deste encontro foi outro dos nomes que intúo que é máis agardado, non, por parte da afición celeste, supoño que tamén por parte do corpo técnico, non o sabemos eso, pero é máis agardado a súa renovación, porque, bueno, algo que se palpa no ambiente, non? Estamos a falar de Danko Brankovic, que rematou o encontro con 15 puntos e 20 de valoración, facendo un 4 de 5 en tiros de 2 e un 7 de 8 en tiros libres. Paco,
2: obviamente claro que interesaría a un corpo técnico a continuidade de Brankovic, non teño ninguna dúbida. O tema é que efectivamente eso seña o que a súa esencia, non? Ten preparado para él. Brankovic veo a facer aquí unha tempada para revalorizarse, para recuperar o seu sitio no baloncesto europeo. Eu creo que é algo que conseguiu. Seguro que fora do baloncesto español vai a ter ofertas. Aquí xa se fala de Tenerife, se fala de Juventud. Bueno, eu creo que das renovacións das que falamos todos, creo que vai a ser das máis complicadas, ¿no? Non digo que sexa imposible, pero sí moi improbable.
0: Outro nome que de feito sonou no Pazo dos Deportes ao grito de Andrić, quédate, é precisamente o de Mijailo Andrić, que fixo outro gran partido con 16 puntos, Paco.
2: Pois eu creo que é unha situación completamente distinta de Brankovic, non? Se un me parece altamente improbable, Brankovic que continúe, no caso de Andrić é todo o contrario. Creo que son moitísimas as posibilidades que hai de que continúe no equipo. É máis, penso que si todo vai ben, nesta mesma semana podría haber unha o anuncio oficial da súa continuidade no programa.
0: Bueno, xa mirando cara ao futuro, decías que, claro, o seguinte compromiso do Río Breogán será o sábado 23 de maio ante Unicaja en Málaga, na pista do Málaga. Claro, Paco, parecenos moi difícil, pero realmente agora mesmo están a unha vitoria de distancia.
2: Ahora mismo o xogo dun outro equipo non ten nada que ver, ¿verdad? Está moi por encima do que está ofrecendo Unicaja. Outra cosa é que o sábado Unicaja xogue como realmente ten que xogar, con unha plantilla bueno, realmente potente, pero que non está funcionando en absoluto, e menos nestas últimas xornadas. Por lo tanto, bueno, sempre no momento que está no Breogán nada é descartable, es decir, hai que a Málaga e, bueno, se presenta posibilidades, sería maravilloso, ¿no? Discutir ya a novena posición o equipo como Unicaja é algo impensable, ¿no? Pero que realmente ahora mismo a situación é así, ¿no?
0: Bueno, Paco, e ademais disto, dous acontecementos que creo que merece a pena comentar respecto ao resto da Liga Endesa, da Liga ACB. Primeiro de todo, a destitución de Joan Plaza como adestrador do Casa de Monzaragoza, un Casa de Monzaragoza que agora mesmo está 16º, empatado a vitorias como Araván Candorra, é dicir, loitando pola salvación. E outro acontecemento que me parece interesante non perder de vista foi a vitoria onte de Burgos ante Andorra, Paco.
2: Sí, unha vitoria que desa Andorra, que desa Andorra é unha situación moi complicada, non? Realmente ahora mesmo é o principal favorito para perder a categoría, pero quedan dúas jornadas. Xa sabemos que se están dando resultados, bueno, pois moitas veces inesperados, pero bueno, parece que entre Zaragoza Andorra, sobre todo estes últimos, pues, pode estar o descendido, non? Esperemos que o Zaragoza non se teña que xugar aquí a súa continuidade, porque a mí sempre me parece triste, non? Despedir a un equipo, ver como un equipo perde a categoría, entre outras cosas, porque como xa o vivimos en varias ocasións, sei perfectamente como se sinte un cando sucede isto, non? Pero bueno, o certo é que a loita por abaixo está tremendamente interesante, pero que esa victoria de Burgos en Andorra pode marcar moi claramente, non, o destino do equipo do Principado.
0: E que che pareceu a decisión do Casa de Monzaragoza de prescindir do seu adestrador a tres encontros do final?
2: Pois, bueno, non sei a dous. Desde logo, o que sí está claro é que este non é o ano de Joan Plaza, non? Marchouse do Andorra deixando o equipo na penúltima posición e logo foi capaz de redirixir a situación do Zaragoza. Claro, a falta de dúas xornadas, pois pouco podo arreglar, non? Neste caso, Gonzalo García de Vitoria, que é o que se fai cargo da dirección do equipo, pero eu que sei, que a situación que se pode vivir en ese vestiario, non? Hubo moitos mensaxes de Joan Plaza ao longo destas últimas semanas dicindo que os xogadores non entendían a gravidade da situación, que parecía que non se percataban de do que se estaban xogando. Pode ser que despois da derrota deste fin de semana a situación no vestiario pois xa fora irrespirável, non, por decirlo de algún xeito. Bueno, pois como xa sabemos, sempre se rompe polo mismo lado a corda, non? Bueno, pois vamos a ver se agora con Gonzalo García de Vitoria isto sirve de motivación ao Zaragoza, son capaces de manter a categoría, non? Realmente moi pouca xente ao principio de tempada situarían a Andorra e a Zaragoza como dos probables, un deles, non? Equipos que van a descender, porque desde logo por presuposto e por plantilla estaban destinados a estar moito máis arriba, pero a Liga Endesa é así, bueno, porque manda son os resultados, claro.
0: Bueno, pois, como decíamos, o seguinte compromiso do Río Breogán para ver se acada esa novena plaza, se é capaz de arrebatar ya Unicaja, será precisamente contra Unicaja o sábado 23 de maio ás 6 da tarde. Mira que planazo, Ver o Breogán ás 6 da tarde, acaba ás 8, picar algo e correndo para a festa ochentera, Paco.
2: E un par de cervexas para para dirixir ao partido do Breogán e para ir xa en condicións, e desde logo a festa ochentera, donde te vou a ver disfrutar da verdadeira música. Non vamos a empezar demasiado con este tema, pero é evidente de que si te vou a ver disfrutar e que vexas o que realmente é bon.
0: Oye, tú sabes que pincho tamén, non? Digo, a ver quen vai a disfrutar a quen.
2: Bueno, pero
0: vou ter aí o xuez de línea pegadiño,
2: Sí, vas a estar observado, xa cho digo.
0: Bueno, pois eso será o vindeiro sábado 23 de maio, tanto ao partido contra Unicaja como a festa ochentera na Sala Tebras a partir das 10 da noite con Fernandisco Guillén Caballé e un servidor é Luchiño, DJ Estrela do Riquela en Santiago. E despois temos ese partido contra a Casa de Monzaragoza, xa o venres 29 no Pazo, para despedir o equipo e para despedir unha magnífica tempada. Nos seguiremos atentos aquí a renovacións con Paco Basanta. Paco, un placer como siempre. Un aperta.
2: Hasta luego, un aperta.
3: ¡Hey! Llegó el momento de bailar. Los 40 Classic presentan la clásica fiesta ochentera. El 23 de mayo en Lugo, en la Sala de Bras.

0: Bueno, pois pues continuamos neste Ser Deportivo Lugo. Momento agora para falar da actualidade da Primeira Federación. Ese Club Deportivo Lugo que está chegándose xa ao remate da Liga Regular e que parece que canto máis lle damos por perdida a tempada, pois pues máis nos quere darnos dentes o destino. Rafa Porto, que tal, como estamos?
1: Boas tardes, moi ben.
0: Bueno, Rafa, o que decía eu, non? Se antes damos por perdida a tempada e xa empezamos a pensar no ano que ven, etcétera, que eso sigue sendo unha realidade, tampouco hai que perderlo de vista, pois vai, o Club Deportivo Lugo, que non consegue a veces gañar contra os equipos de abaixo, e plántase con un 0-1 a favor en Balaídos contra o Celta Fortuna. Eso sí, de que maneira o conseguiron, Rafa? Porque foi un gol de Nico Reniero no minuto 95, pero os 94 minutos restantes... Que che pareceu o Club Deportivo Lugo?
1: Sin máis, non? Un partido de final de temporada de dous equipos que realmente se xugaban pouco, sobre todo o Club Deportivo Lugo, non? O Celta Benda está loitando por ese posible segundo posto, que sí que é verdad que é máis importante, pero bueno, xúntanse moitas cosas. Os xugadores do Celta B, en este caso, pues, posiblemente estén pensando xa máis na promoción e lles importa pouco o tema do de se enfrontan a un ou outro equipo. Eu sigo pensando que non estuvo ben por parte do Celta B perder estes tres puntos, porque se non chegase polo resultado do Zamora, pues bueno, pues o Celta podía perder ese segundo posto, que non olvidemos que en caso de empate trae consigo que non se xogue nin penal a penaltis, non? Por tanto, é unha ventaxa que sigue tendo Celta B, que puido haber perdido ante no co resultado contra o Lugo, non? Bueno, sin máis, un partido que para o Lugo sin pena nin gloria, porque realmente as posibilidades de conseguir algún objetivo eran nulas ou casi nulas.
0: Bueno, claro, agora xa non vale de nada tampouco pensar en mellorías nin en que hai que facer para que o Club Deportivo Lugo volva á senda da victoria. Queda o encontro contra o Arenteiro ao vindeiro fin de semana en Lugo. Home, o seu sería, non, rematar a liga polo menos cunha victoria na casa.
1: Sí, sin máis, non? O primeiro é como o outro que non se manque ninguén, non? Porque realmente é o último partido de liga. A verdade é que en este tipo de partidos a veces a falta de intensidade trae consigo problemas, non? Tipo de lesións que non metes o pé, que o contrario mete o pé con moitísima máis forza, por tanto que finaliza a temporada olvidarse por completo.

0: Que podemos ver como esta tempada, pois para él non foi en absoluto igual que a anterior, moito mellor rendimento, moito máis integrado, incluso na cidade, podemos ver na bancada das Peñas do Río Breogán, non, animando o conxunto celeste en varias ocasións. Hai quen xa está pedindo unha renovación para vender a tempada, quedarías con él?
1: Bueno, si traigo algo mellor, no? Si
0: claro,
1: o que
0: si
1: o que vou si o que vou fichar son dúbidas ou medianías, prefiro seguir con Reñero, porque igual como critiquei a pasada temporada porque autoexpulsouse e borrouse do equipo nas últimas xornadas, pois esta temporada dun xeito ou de outro el foi aportando os seus goles e foi amosando que, bueno, un xogador que estuvo a primer nivel na Liga Argentina algo tiña que ter, non? É verdade que a inactividade que traía cando chegou a Lugo, pois pasoulle factura, non? Esta temporada, pois a verdade é que debimos meter algún gol de moi moi bella factura, facer cousas pois moito mellor que a temporada pasada. Se vai en esa progresión, pois a mellor pode ser un xogador importante. Repito, se o que se vai a fichar é moi superior a él, encantado da vida, se non pa xogar aí a o gato yo rato, eu prefiero seguir con co malo conocido, non? Entre aspas, o de malo,
0: Bueno, Rafa, claro, hai quen tamén soña cunha copa do Rei. Isto a mí parece-me remoto, tal cual está a clasificación agora mesmo, pero crees que lle interesaría ao Lugo?
1: A mí particularmente, non? Vamos a aclarar. A mí non, porque eu sigo pensando que o Lugo ten que loitar por meterse na promoción e o Lugo ten que loitar por salir deste pozo que é a primeira red, non? E, por tanto, non estar distraídos con outro tipo de competición na que realmente o Lugo, con un campo como vai ser o do Anxo Carro, que para a temporada que ven, incluso co tema das obras, vai ter menos aforo, pois a mellor Si sona a flauta e consigues un equipo importante, pois a mellor meter 4.000 personas, facer 8, 10.000, 12.000, 15.000 euros. O Lugo ten que loitar por meterse canto antes nunha fase de promoción ou nun ascenso directo, e pa elo o máis importante é estar centrado en esa competición. O Lugo centrarse en esta primeira red e intentar ser o mellor, e se non é o mellor, dos mellores, para salir, repito, deste pozo que é a primeira red.
0: Bueno, de todas formas, matemáticamente prácticamente imposible que o Club Deportivo Lugo acada a puntuación necesaria para colocarse en postos de Copa do Rei. Recordemos que os filiais non contan, é dicir, Celta, Fortuna e Real Madrid Castilla correrían a súa posición para baixo, clasificarían os cinco primeiros, é dicir, o séptimo, que é o Baracaldo con 57 puntos, o Club Deportivo Lugo, perdón, ten 52, hai tres en xogo, fagan matemáticas, a non ser que haya algunha sanción por aí que faga baixar de postos aos outros equipos, pareceme un pouco utópico, non decir que o Club Deportivo Lugo tenga unha posibilidade de meterse en Copa do Rei para o vindeiro ano. Bueno, para Rafa Porto, para ti solo serviría así, bueno, pues eso, para como un aliciente, non tamén un premio para a afición, que abondo castigada está, pois quizáis repetir algo como o que aconteceu aquela vez que ha visitado o Atlético de Madrid, que creo que vamos a tardar en velo, non, Rafa?
1: Sí, home, foi unha velada agradable ver o Anxo Carro como estaba e competir contra un equipo como o Atlético de Madrid, pues, evidentemente que fermoso, non? Pero bueno, repito, o Lugo ten que pensar en no seu objetivo ten que ser a promoción ou acceso directo, e para iso sigo pensando que o máis importante é non distraerse con outro tipo de competicións que ao fin e a postre o Lugo non lle vai traer moitos réditos económicos, e desde logo a nivel deportivo é moi complicado, por non decir imposible, sacar 10 réditos.
0: Bueno, en Horizonte temos ese enderradeiro, ese partido de despedida da tempada no Anxo Carro vindeiro fin de semana contra un Arenteiro que leva 22 derrotas e 6 vitorias. Agardemos que non seña o Lugo, non? A seguinte vitoria do Arenteiro, polo menos para despedir a tempada con bo pé.
1: Home, esperemos que co Lugo despida a temporada con moi bo pé e que gañe este último encontro. É evidente que nos vamos a enfrentar a un equipo que ten problemas sociais, problemas deportivos e problemas económicos, non? O que non quixera ninguén, non? De feito,

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en La SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. 118.000 son os traballadores que conforman a Administración Pública Galega, un volume de traballadores que constituiría a empresa máis grande de Galicia e cuxa xestión non é sempre fácil. Vémolos tres días na sanidade, que é a área xunto coa educación que conta con máis empregados. Hai que conseguir persoal, substitutos, atender as súas demandas, consolidar prazas e dar cumprimento á carreira profesional. Encaixar pezas non é sempre doado e ás veces vestir un santo supón desvestir outro. Hoxe traeremos a esta ventana o caso de 500 empregados da Xunta que hai 6 anos se presentaban a un proceso de promoción interna e que a día de hoxe seguen sen ter o seu destino. Denuncian que a Xunta está os discriminando e que mentres os seus casos permanecen nun caixón, si se están resolvendo outros procesos que se desenvolveron despois do seu. Será un dos argumentos deste luns 18 de maio. Antes repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
3: Que tal? Boa tarde.
2: Comeza a cuarta semana de folga de médicos contra o Estatuto Marco.
3: Un seguimento na quenda de tarde do 1,65% no conxunto da sanidade pública galega, un chisco máis alta na atención hospitalaria que na primaria. Nos 7 grandes hospitais foi do 2%, mentres que nos comarcais non contou con seguimento esta tarde. Hoxe houbo concentración en Vigo. Catalina Fernández é unha destas profesionais.
4: Nosotros tenemos outra jornada obligada a mayores, que además responde a algo que ellos llaman las necesidades del servicio. Si no tienen con quién cubrir, te llaman y tienes la obligación de venir. ¿Cómo son esas jornadas? ¿Son jornadas de 17 o 24?
2: Ampliada vacinación contra o virus do papiloma humano.
3: Que no caso dos varóns irá aos maiores de 25 anos. A partir da vindeira semana serán incluídos os nados a partir do ano 2001. E se lles vai aplicar unha única dose. A estimación é a de chegar a unhas 21.000 persoas. Estamos a falar da infección de transmisión sexual máis común a nivel mundial.
2: E o Senado exixe a mellora das balizas no Alto do Fiouco.
3: Instalando de forma inmediata un sistema láser para mellorar a seguridade en condicións de baixa visibilidade. O tramo entre Abadín e Mondoñedo na A8 é especialmente complexo, de aí esa petición do Partido Popular cunha enmenda do BNG. Tamén piden ampliar a zona que están esas balizas e reforzar o sistema de control das condicións meteorolóxicas.
2: Son as 7:22, comezamos.

0: Case medio milleiro de empregados públicos da Xunta agardan dende hai máis de 3 anos a tomar posesión do seu novo destino. Presentáronse a un proceso de promoción interna en 2023 e dende entón agardan a que Función Pública lles adxudique a súa praza. Un proceso que debería estar rematado hai anos, pero que a Xunta non pecha, cos conseguintes prexuizos, tanto económicos como de carreira profesional. Para explicarnos que está acontecendo, hoxe acompáñanos unha das afectadas. Noelia Toledo, boa tarde.
1: Hola, moi boas tardes.
0: Houve unha promoción interna en 2023, 3 anos despois seguides agardando destino. Contanos como foi o proceso e cantos traballadores estades nesa situación.
1: Pues mira, nos encontramos afectados 493 persoas. Este proceso selectivo comenzou coa oferta de emprego público do ano 2020 e 2021, que se unificaron. Tardaron tres anos en convocala e a día de hoxe seguimos todavía esperando a que se nos dé unha plaza a cada un de nós.
0: Porque, segundo teño entendido, o prazo máximo legal para resolver este tipo de promoción interna é de 3 anos. Que pasa entón para que non se resolva?
1: É o que non entendemos nós. As ofertas de emprego público teñen a obligación por lei, eles sabenlo perfectamente, de executarse no plazo máximo de 3 anos, cando estamos falando que tardaron 3 anos en convocala, pero que a eso lle sumamos outros 3 anos máis para ter unha relación de aprobados que saleu publicada fai uns días, e ainda así pues, vamos ter que esperar uns meses ou polo menos un mes máis para a toma de posesión.
0: Mentres tanto, seguides nos vosos postos á espera de que en calquera momento vos comunique unha decisión.
1: Exactamente. Unha vez que acabe o prazo que temos ahora para entregar documentación, que finaliza o día 29 deste mes, pois aínda nos teñen que convocar para a elección de destino e despois a toma de posesión. Estamos falando de que eso vai ser un mínimo de outro mes máis, sumado eso a todo o tempo que levamos esperando. Porque, claro, desde o 2023, que foi a convocatoria, hasta ahora, tardaron 2 anos, prácticamente 2 anos, en que se nos convocara examen. Fixemos o primeiro examen en xaneiro do ano 2025. E despois aínda tardaron para a fase concurso. Estamos falando de outubro de 2025. E seguimos esperando 6 meses despois e sigue sin rematar o noso proceso. E tendo en conta, ademais, que a mesma oferta de emprego público, pero da xente que accedeu polo sistema libre, xa fai un ano e medio que están traballando, desde decembro de 2024. E a eso lle sumamos a oferta de emprego público do ano 2022 de estabilización, que van a elegir destino entre duns días. É que non ten sentido o que están facendo con nos, non entendemos a discriminación que están facendo neste caso con nos.
0: E isto imagino que a nivel persoal, a nivel laboral, pois era unha incerteza e tamén un prexuízo económico.
1: Pois mira, prexuízo administrativo, porque estamos falando de que non vamos ir a poder acceder á próxima promoción interna hasta dentro de 2 anos, cando os nosos compañeiros de libre que accederon no 2024 van poder facelo en diciembre. Estamos falando ademais que non estamos percibindo as retribucións do grupo superior, cando os nosos compañeiros de libre levan un ano e medio percibíndoas, e que é un perxuicio de todo tipo, administrativo e económico.
0: E non sei nestes anos se pedistes algunha reunión con Función Pública e que resposta tivestes.
1: Fai unhas semanas dous dos nosos compañeiros reuníronse coa directora xeral. Nos dixo que, claro, o noso proceso selectivo está sin rematar. Tampouco deu unha explicación de por qué, simplemente que non ten unha previsión de cando se vai rematar, que primeiro ten que finalizar todo o que ten do resto dos procesos selectivos, e que nada, que esperemos. Tal cual entramos, tal cual salimos. Así, sin máis, non houve unha resposta clara, non houve nada, solo largas. Despois foron os sindicatos, e máis do mismo, o mismo, que non hai unha previsión, que estamos todavía entregando documentación, que non poden meternos ahora porque eso nuns días van a elixir destino os novos, a toda a xente que está pendente de destino das outras convocatorias. E nos pues non vamos a entrar neses procesos, porque como estamos pendientes de rematar de entregar a documentación, cando son dúas cousas nada máis, unha titulación, un certificado médico, pois non nos deixa participar nesta elección e temos que esperar.
0: Non sei se nesta espera te dese pensado tocar algunha tecla máis ou esperar a que resolva.
1: Pois mira, nos hemos posto en contacto xa coa avaladora do pobo para que tamén ela preguntase, fixese unha cuestión a ver que era o que pasaba con o noso tema, e ao mesmo tempo, como non temos unha resposta, pois vamos facer unha concentración en San Caetano o próximo mércores 27 ás 11 da maña, a ver se así se ten en consideración o noso, porque non pode ser.
0: Noelia Toledo, agardemos que se poida solucionar esta situación o máis axiña posible. Moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
1: Moitísimas gracias a vos por escoitarnos. E un saúdo moi forte.
0: Un luns no que tamén se analizan os resultados electorais en Andalucía e fanse lecturas en clave galega. O presidente da Xunta barre para casa e asegura que se demostra o difícil que conseguir unha maioría absoluta como a que el acadou na nosa comunidade. Alfonso Rueda di que os varóns do PP non están para rivalizar entre eles, e preguntado sobre os pactos que precisa o PP con Vox, afirma que hai que normalizalos e que hai outros partidos con posturas máis radicais que os de extrema dereita.
2: Y pronunciándose está expresando cómo quiere que sean los gobiernos. Por lo tanto, creo que hay que darle normalidad a esto. Igual que acabo de decir que yo espero seguir trabajando para que la situación en Galicia se mantenga como hasta ahora, con una mayoría absoluta y, por lo tanto, una confianza mayoritaria de los gallegos y de las gallegas en el Partido Popular. En otros sitios donde no es así, bueno, lo lógico es entrar en negociaciones. Vuelvo a decir que los que se echan las manos a la cabeza si se negocia con Vox son los mismos que encuentran muy normal que se negocie con otras fuerzas políticas que muchas veces tienen posturas bastante más radicales que Vox.
0: Dende o BNG fan outra análise, consideran que se demostrou despois deste comicio que as forzas soberanistas son o motor de transformación do cambio, dicía a viceportavoz nacionalista Olaya Rodil.
3: Incremento tan notable de escanos de Adelante Andalucía, pasan de 2 escanos a 8, e creo que iso é unha alegría que demostra algo, que é unha tendencia de fondo que tamén é importante salientar, non? Que as forzas soberanistas somos o motor de transformación non só nos nosos países, sino eu creo que no conxunto do Estado.
0: O socialista José Ramón Gómez Besteiro recoñece o pobre resultado do seu partido, cree con todo que o foi o PP quen se pasou de expectativas.
4: Foi o fracaso dunhas expectativas do Partido Popular, non? Foi o propio Moreno Bonilla quen situaba entre a maioría absoluta ou a falla desa maioría absoluta as súas expectativas. Decía que se non conseguía maioría absoluta iba a haber lío. Bueno, pues parece ser que vai a haber lío, entón. E esas consecuencias, créame que dese lío, o que vai a pagar van a ser os cidadáns e, sobre todo, van a pagar os servicios públicos.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
5: Por muchas vueltas que se le quiera dar o por mucho papel de fumar con el que se quiera coger, el resultado de ayer en Andalucía fue meridiano. Los mensajes del electorado no dejan lugar a dudas, y cabe algún matiz, pero dudas pocas. El PP gana claramente las elecciones, pero no logra quitarse de encima la pierna de Vox, partido del que sigue dependiendo como en las 3 anteriores elecciones autonómicas de este ciclo electoral. Tan clara su victoria como la derrota del PSOE, que empeora el que hasta ayer era su peor resultado de la historia, perdiendo votos por el centro y repeliendo una parte de la izquierda que, huérfana, ha decidido volcar sus papeletas en Adelante Andalucía. Habrá que analizar honestamente lo sucedido, pero se equivocan quienes pretenden culpar en exclusiva de la debacle a María Jesús Montero y al PSOE de Andalucía. ¿Y Vox? Pues el resultado de Vox nos deja buenas y malas noticias a quienes consideramos que sus políticas son, además de regresivas, neofascismo. A la extrema derecha española no le sucede lo mismo que a la francesa, alemana, inglesa o italiana, y menos mal, porque aquí retrocede mientras en países como Italia incluso gobierna. Buena noticia. Por otro lado, su resultado ayer empeoró lo obtenido en Extremadura, Aragón o Castilla y León. Otra buena noticia. Pero también es cierto que su nivel de influencia será similar. Y esta es la mala noticia. Afortunadamente, que influya o no en Andalucía no dependerá solo de Vox. También de las tragaderas del PP, igualmente de lo que decida hacer la izquierda, que se puede marcar una operación a la francesa con un cordón sanitario a los de Abascal. Pero hoy lunes, queridas oyentes, el personal tiene ya la vista puesta en las elecciones municipales. Así de vertiginosa va la política hoy.
0: Son a 7:32 minutos de la tarde, facemos una pequeña pausa.
6: Radio Lugo, Cadena Ser. Tu seguridad está en buenas manos. Protege lo que más importa con Keeper Galicia. Sistemas de alarma, videovigilancia 24/7 y protección contra incendios de última generación. Ya sea tu hogar, negocio o industria, tenemos la solución a tu medida. Keeper Galicia. Estamos en Parque Empresarial Las Gándaras y en el 900-108-695. Keeper Galicia. Tu seguridad, nuestra prioridad.
7: En el mes de las madres, en Tu Descanso, tenemos el mejor regalo para ti, mamá. Por la compra de un equipo de descanso, te regalamos un tratamiento de bienestar en el espacio de belleza consciente Mangata. Y además, con nuestro plan Renove, 200 euros por tu colchón y 50 por tu somier. Financiación hasta 20 meses sin intereses y servicio gratuito de montaje y recogida en toda Galicia. Tu Descanso, en Montero Ríos 39. Compara antes de comprar.
8: Ortodoncia Figueiras, expertos en crear tu mejor sonrisa. No es solo estética, es tu forma de presentarte al mundo. Somos el único centro de toda la provincia dedicado exclusivamente a la ortodoncia. No eres un paciente más, te acompañamos en cada paso utilizando la tecnología 3D más avanzada para que tu proceso sea cómodo, preciso y sobre todo humano. Ortodoncia Figueiras, Praza de Augas Férreas, Lugo. Registro sanitario C27001486.
9: Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarte. Descarga xa a app gratuita Deputación Lugo Emprego. Rexístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
10: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: La Crónica Municipal de Santiago, licitada contratación dos comedores escolares para o vindeiro curso, un contrato ponte, mentre o goberno local segue traballando no impulso da cociña centralizada. Un contrato que vai ser máis custoso, pero o Concello Íñigo garante que non vai subir os prezos.
1: Si, un contrato que, digamos, vai ser de transición ata que estea lista esa cociña que vai permitir desenvolver un novo modelo de comedores na cidade, que mantén a estrutura actual, pero con certas mellores. Unha delas ten que ver coa calidade da comida, incluindo o novo Real Decreto de Seguridade Alimentaria. Tamén haberá máis monitores e personal especializado para atender os rapaces que teñen necesidades especiais. O goberno local licita este contrato en dous lotes, por unha banda o de monitores, cun orzamento de ata 2,2 millóns de euros e cunha duración de 2 anos prorrogables, por outra banda o do servizo de alimentación, orzamentado cun máximo de 1,3 millóns de euros, neste caso cunha duración dun ano, porque é o prazo co que contan ter esa nova cociña operativa. En todo caso, tamén podería ser prorrogable. Vai subir o custo de prestar o servizo, pero a concelleira Miriam Louzao asegura que as familias seguirán pagando o mesmo.
2: A pesar de que o custo deste servizo sofre un incremento moi importante, non se van mudar os prezos públicos para o vindeiro curso, polo que a previsión de ingresos, que neste ano 2026 está situada en 1.826.26, implica que o Concello se vai facer cargo dunha boa parte dos custos desta prestación.
0: Estamos a piques de entrar na temporada de alto risco de incendios. A vindira semana vais a celebrar un foro que busca ideas para revitalizar o rural galego ante o abandono.
1: Unha iniciativa impulsada pola Fundación Juana de Vega e o Laboratorio do Territorio da Universidade de Santiago de Compostela para facer fronte ao abandono do territorio, os incendios forestais e a perda de poboación no rural galego. Unha xornada o vindeiro luns na Cidade da Cultura para sentar propostas e liñas de actuación coa participación de máis de 120 expertos en 6 mesas.
3: Os incendios son un síntoma de un problema máis grave do territorio rural que pretendemos abordar con accións concretas a través deste foro, non? Pero cando falamos do rural, falamos máis que diso, falamos de persoas, falamos tamén da necesidade de unha política de vivenda adaptada ao rural e a recuperación de vivendas, porque no rural hoxe temos vivendas, pero non temos vivendas en condicións de habitabilidade para que vai a xente vivir, nin para simplemente acoller traballadores que se necesitan nas nosas explotacións agrícolas e gandeira. Falamos de mobilidade, falamos de conectividade, falamos de emprendemento e de apoio a ese emprendemento.
0: Un foro que se celebraba en colaboración coa USC. Imos poñendo o punto final falando de ciencia, arte e filosofía, disciplinas que se mesturan na exposición O Infinito nas aulas inaugurada hoxe no Pazo de San Marcos en Lugo, en a que participa o alumnado de 3 institutos da cidade da Muralla. Radio Lugo, Antía Montes.
4: Alumnos e alumnas dos 3 centros participantes foron os encargados da visita guiada inaugural.
5: Utilizamos textos de forma cronolóxica, analizándoos e relacionándoos basicamente co infinito.
6: Que nos basamos en el cadáver exquisito, queríamos que sacaseis fotos e que colaborares con nosotros e seguir la historia hasta el infinito.
7: Buscamos a fotografía matemática, pero neste caso buscamos o infinito no noso día a día.
4: É unha mostra das actividades realizadas durante todo o curso, impulsadas por un grupo de profesores de 3 institutos da provincia, o IES Lucus Augustía, o San Xillao en Lugo e o Gregorio Fernández en Sarria. Neste último é profesora de filosofía Patricia Coucheiro.
8: A través dun grupo de traballo intercentro e además que se crea con aspiración de estabilidade. Estamos participando, Departamento de Matemáticas, de Educación Plástica e Visual, de Filosofía, de Lingua e Literatura. A través dos cales traballamos o concepto de infinito adaptado a cada unha destas materias, non?
4: O resultado, unha exposición organizada en 4 bloques que abordan o concepto de infinito dende a mirada da literatura, da arte, das matemáticas e da filosofía.
8: Na parte de literatura facemos un repaso cronolóxico de como foi abordado o concepto de infinito. Na parte de proxecto artístico hai 5 pezas de creación propia, diversísimas entre elas. No bloque matemático temos a alfombra de Sierpinski, que é un fractal, estruturas matemáticas que se basan na repetición de formas xeométricas hasta o infinito. E a última peza é a do Departamento de Filosofía. O que fixemos foi realizar a práctica do cadáver exquisito, que é unha técnica surrealista que consiste en escribir un texto colaborativamente. Entón eu escribo unha parte, paso yo o seguinte lee a miña parte, pero xa non lee a anterior a min. Entón, claro, hai algo que une a parte que aportas ti ás anteriores, pero ti realmente non tens nunca a información completa de como é o relato. E prolongas infinitamente.
4: Ademais, a mostra inclusiva gravaron a súa propia audioguía e tamén interactiva. Os visitantes poden continuar a cadea do cadáver exquisito e teñen tamén a súa disposición papel e lápis máis unha gravadora para deixar rexistro das súas aportacións ao rematar de ver a exposición.
0: Grazas, Santi, a esa exposición que se pode visitar no Pazo de San Marcos. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.